Wallahi, wallahi, mama junior. Wallahi, wallahi, si bien, bam, wallahi. Mama junior, wallahi, eh, bien, wallahi,